mellom bånd og lenker binder, og du øyner ingen vei. Intet for Gud til hinder, han kan mektig løse deg. Tro, selv om bånd og lenker binder, og du øyner ingen vei. Intet for Gud til hinder, han kan mektig